Èmi tó ń ṣaláìsàn dalára pípé, ẹ kú ìkalẹ̀ o. Èmi tó ń sọkúdìé, lé káyá bá kúdì abàsúlé abalékéyà. Èmi tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.